till sin stumpvarje. Efter det här hörde de bara att det är sånt hot that unless you have a deal with the loose trap. 97.3 FM, which we're really a big team on the mic. I'm